0: 80'er og 90'er hits på Classic Pop.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.